Da propitius pacem in diebus nostris, ut opem misericordia tui aduti, et da peccato simul semper liberi, et ab omni perturbatio.

Jesu Christe, qui didixio apostolis tuis, pacem lingua vobis, pacem meum do vobis, ne respicias pacata nostra, sed firma ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacific

Ecce agnus Dei, ecce qui tota peccata mundi. Beate qui aecinum, agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea.